Nsellem l-semija kollha ta' dan il-programm kemm dak fil-Viktorja u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja. Nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sija li ġejja għal dan il-programm li aħna ħejjejna għalikom bil-lingwa Maltija.

pacima kondi. Erba ġematilu kienet tiniħat tal-ajt, kienet il-festa tal-nina divina l-lum edin fissit ħad. U dekinar niftakar kontatti li kiku kien jiddependi minn il-Vangelu n-tiħisem, sabtajt il-tax il-Vangelu la u esem li għandu. Il-jimportani ta' Ġesu. Dekinar der li t-disċipli, dekinar stess, ma' rifittix omu, ħafrilhom, kellimhom biss fuq il-paċi, ma kellimhom xejn fuq il-passat, raġa' fidhom, dik il-importanti, raġa' bnihom. Kienu maluqin, bil-bibin maluqa mbeżajn jgħid il-Vangelu. Il-ġimgħa ta' qabel kollha, fl-ewwel ġimgħa ta' lajt, jidher il-Madalena jistaqsi għal fejn qed tibkil minn qed fittex, ċuwa x'inhu ma l-preokkupazzjoni tiegħek. Jidher lid-dixxipli temmaw x'jarhom jgħid il-Vangelu mbuċċhom hemm nikket bħal sadar inkejt fuqhom u jgħidulhom fuq x'qed titħattu, x'inhu s-sorġ tat-trabil tagħkom. Jidher l-Apostli jgħidulhom għalfejn tħawwattu, da tħassib kollu f'qalbkom għalfejn taraw dil-importanti tiegħu. Imbagħad jerre jidher lis-seba' dixxipli li kienu għandu l-lejl kollu jistgħu ma qabdu xejn u jgħidulhom għandkom x'tieklu u lidi. Imbagħad ipprovdilhom bil-kbir. Il-Vanġelu tal-ħadd li għadda. Jien it-triq il-verità u l-ħajja, ser inħejjilkom post, jien jimpurtani minnkom. Biex fejn inkun jien tkunu intom. Illum fil-Vanġelu se jgħidġa jgħidilna di, biex fejn inkun jien tkunu intom, sa nitlob il-Missier jibatilkom il-kelma hija paraklitu, avukat difensur, għax għandkom bżonn ta' ħafna protezzjoni. Din li importani tiegħu. U jridu nagħmlu domanda, din li importani tiegħu għandha l-ekwivalenti tagħha fil-importani tiegħi għalih. X'qed nagħmel biex nuri lilu għalmenu mhux lill-oħrajn, għalkemm li jindunaw l-oħrajn mhux ħaġa ħażin, anzi, biex nuri li importani minnu nitlob bis-serjetà u mhux kwistjoni ta' ngħid it-talb, nitlob. Illi nipprova nħallih joħloq il-komunikazzjoni miegħi, nitgħallem, nieħusem regolarment b'interess, b'entużjażmu fil-ħajja tas-sagramenti. Jien jimportani li fejn inkun jien ikunu wkoll jew il-preżenza tiegħu iddejjaqni, ma rridx min jiffittani, ma rridx min idejjaqni, ma rridx min joqgħod li di tista' tagħmilha di ma tistax tagħmilha. X'sens għandi sens tal-bżonn li għandi tal-protezzjoni divina tal-la jew illum sirt bħal ħafna bnedmin minn tal-lum naħseb li jiena bulħi u nista' ngħaddi anke minn aralla. Għax di tentazzjoni komuni ħafna, forsi ma neċħduħ ċaru tond, imma bil-mod kif nejxu, nistgħu naddu minn ajru ħafna minna. Nitolbu ħjejna. L-ewwel nett biex inkunu nies rikonoxxenti għal din l-importanti tiegħu. U nitolbu ukoll biex min-naħa tagħna nuru l-importanti tagħna lejh. Il-paċi magħkom.

0: fújta nidjóa la visita comunitam. In patrucom illi kulnarta sibt, fi kapella fi San Paolo, se deni centru Malti ta' Parkville, ikunem udisa bil-Malti fi sitta ta' filaxija. Kulħat mistiden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xahar, mis-siegħa sas-satejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba' mis-sitta ta' Mejju sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Baccus Marsh ikun hemm id-devozzjoni tal-erba' ta' Santa Marija. Fil-11 ta' Filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw il-Mother's Day Celebration. Kulħadd mistieden biex jattentu dan se jkun fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord is-Sibt 9 ta' Mejju fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Ikun hemm spit roast, ħobż biż-żejt, imbit, te u kafe, mużika mid-DJ JoJo. Ikun hemm ħlas at-tħul il-biss pulit ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Senior Citizens Group qegħdin jorganizzaw il-function tal-Mother's Day li tkun is-Sibt 9 ta' Mejju fil-Polish Hall 6 Helena Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ħlas at-tħul, mużika mid-DJ Dominic, ikla smorgasbord, ħobż biż-żejt u deserta, ikun hemm door price b'xejn, tew kafe b'xejn il-lejl kollu. Ibbukkjaw issa għax hija jintela malajr. Ċemplu 0412-991-325. Ir-Rescue Maltese Association Seniors Group qegħdin jorganizzaw il-Mother's Day luncheon għal-membri u l-ħbieb nar l-erba 13 ta' Mejju fil-Ferraro Receptions 14 Onslow Avenue, Campbellfield. Ikun hemm ikla ta' ħames korsi u xorb ta' malikel, imbejt birra u luminati, te u kafe. Il-mużika tkun fidejn DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 04-09-96-1928. Nirrepeti 04-09-96-1928.
2: Kif għadna qabel, edin inxandru dan il-program speċjali għal-jum l-om, dedikazzjoni għall-omijiet kolla semmija tal-programmi tagħna. Niftakru illi il-rispett u l-imħabba lejn l-omijiet tagħna mandux tkun biss f'dan il-jum speċjali imma kull jum u matul is-sena kollha, għaliex ix-xogħol tagħhom li jieħdu ħsieb il-familja dejjem sejjer is-sena kollha. Jekk forsi hawn xi semmija li għal xi raġuni jew oħra jinsabu miksurin ma' omhom, għandhom jieħdu din l-opportunità ta' din il-ġurnata ta' jumlhom biex jersqu lejha u jagħmlu paċi u kollox jerġa' għalli jkun. Issa nisimgħu essej għal jumlhom mill-ħabib tagħna il-Kavalier Joe M. Attart tar-Rabat Għawdex.

Issandi għalikom essay għal-jum l-om kitba tal-kavalier ġewwa Mattart mir-Rabat Għawdex. Jum l-om. Mejju u għaxxar tal-Madonna. Mejju u għawkoll ix-xar li matulu nfakru jum l-om. Ta' kull sena, aħna niddedikaw jum li dik il-kreatura tant għażiża u maħbuba li ġabitna fid-dinja. Rabbitna bl-akbar ħożża u min jaf x'għamlet sakemm ratna jmiddu l-ewwel passi tagħna. Mhux biss, imma wara li rabbitna baqgħet is-sus warajna lesta dejjem biex tgħinna interqu fostant ħotob u tlajja li tofrilna il-ħajja ta' madwarna. Ta' dan kollu aħna nħossuna xejn grati lejha? Ta' dan kollu aħna nirringrazzjaw għaxejn? Dwar dan jinxtaq nieħu spunt mill-pubblikazzjoni mensili il-ħbieb isejħu li joħorġu l-membri tal-Mużew tan-Nadur qasam Subien. L-istorja li ser nirrakkontalkom iġib l-isem Kellhom minn tal-ħmir. Araw x'jidrilkom minnha. Marija kienet armla li tħobb bimħabba kbira li tliet u li jida Subien. Tbakkar u tiser biex ma jkun jonqoshom xejn. It-tfal kienu ħawtila, l-eliqi tagħhom dejjem mimlija ġid. Wara nofsinhar xogħol fir-raba kienu jiġu lura d-dar, jintasbu mal-mejda u jiklu dak li jommhom tkun ħejjitilhom. U l-istess kienu jagħmlu fil-għaxija. Iżda darba, meta l-uliet waslu għall-ikra ta' nofsinhar, flokki klasħuna bħas-soltu sabu biss ftit tiben imqiet f'kull platt li kien hemm fuq il-mejda. Ma, mela ħsibna ħmir? Staqsa kbir b'ton qiebes. Ħsibt li għandkom minn tagħhom għax dawk jieklu li tpoġġilhom quddiemhom u qatt ma jħossu li għandhom iroddu ħajr lil min iqedulhom quddiemhom. U billi intom qatt ma tgħiduli xejn wara li tieklu, ħsibtkom bħal ħmir. Tikkuntentaw bit-tibel. Ħrafa, iżda b'talima reali. Kemm uliet jersqu lejn il-mejda jieklu jitilqu l-barra bla ma jindenjaw jgħidu grazzija u proset lill-ommhom. Kulħadd jieħu gosb kelma ta' ratt il-ħajr, ħlax żgħira għaltant sigħat ta' xogħol. Għax x'jiswa li f'jum l-om nagħtuhom rigal sabiħ imbagħad ma nurux apprezzament għall-ħidmiethom matul is-sena. Tassew lill-om l-iktar li tapprezza xi kumment sabiħ u f'waqtu milli xi oġġett materjali li żmienu jgħaddi u jintesa ma tant oħrajn. Kemm aħna neqsin minn dawn il-kumplimenti li ma jiswewx u laha flus u lanqas batija biex tlissinhom, imma kemm iħennu l-qalb ta' min jismagħhom.

Profi tal-poezija tijaw lill-ommi nisimawħ jgħidilha. Aħjarek, om, aħjar li taf li jiena, tlifti lena kollu sfajta jien imdejja, ġbajt minn di d-dinja, dinja fejn l-arwina, ħadd ma jlibbisom ebda mart jitfejja. Aħjarek, om, aħjar taf biss li qalbi terġa' titenna xejn inħares lejk, u ħaġa waħda biss issaħħaħ talbi. Ħarsa ta' mħabba minn ħlewwiet għajnejk. Ta' kull sena f'jum l-om il-Moviment ta' Kana f'Għawdex jagħmel qudiesa fil-kappella ta' ċimiterju ta' Santa Marija biex jiftakar f'dawk l-ommijiet li llum m'għadhomx magħna. Għax ma rridux ninsew li fid-dinja kull qalb trid toħra u għalhekk għandna nħossu fid-dmir li nitolbu għal dawk l-ommijiet illi ħallewna, dawk l-ommijiet illi dmenti li kienu magħna għamlu minn kollox biex jarawna ħinija u kuntenti. Ma nkunux ingrati u ntrussati issa magħhom aħna. Niftakru fihom mhux f'dan il-jum biss, iżda matul il-bqija tas-sena kollha, għax huma ssagrifikaw ħajjithom kollha biex illum aħna qegħdin hawn. Flok il-grazzi bil-fom, flok il-kaxxa ċikkolatini illi konna natuhom kieku għadhom magħna, nixirfu sal-mitfen tagħhom illum u ngħidulhom xi talba qasira flimkien ma' dak il-bukket fjuri niedi u sabiħ. Elm ta' mħabba. Għaliex kif jistqar il-poeta Vincent Ungaro fil-poezija tiegħu Wara l-Mewt Tommy. Int mit biex tgħix, tammar ġo qalbna, b'demmek biss sħuna, u jekk tħabbat il-qalb, tħabbat int magħha, għalkemm mitfuna. U għalhekk fuq qabrek fejn tinsab mistrieħa, sikwiet tismana, niġu nħabtulek ftit, biex tbexxaq lata u tqum tarana. Nibżaw għalija din ħlejqa msejħa omm, jekk din għadha mimlija omur, mimlija ħajja. U nagħmlu minn kollox biex ma ninkwetawix, ma nonqsuwix. Al-kuntrarju, noġbuha u nħobbuha. Jekk b'xorti ħażina tlifniha, lill-ommi l-ogħla jiena tlifta xi snin ilu, ma ninsewix. Nitolbu għalija biex il-mulej jieħu ħsieb idaħħalha fit-gawdija tas-sema minnejn titlob għalina u tħejjilna triq biex għada pitada inkunu nistgħu ninaqdu magħha. Nagħlaq din il-kitba tiegħi billi nikwota kliem il-primat tal-Ungerija, il-Kardinal Minzenti, dwar l-om. Hija in-nar, it-tfal u mad-dawl. Bid-dija tad-dawl inkunu nafu kemm hu kbir in-nar. Hija id-dilja, it-tfal il-friħaj. Mill-friħaj nistgħu nqisu l-valur tad-dilja. Hija l-arloġġ. It-tfal huma l-minutieri, flimkien dawn juru l-ħin. Hija l-pinna, it-tfal huma l-kitba, mill-kitba tara fil-karattru tal-kittieb. Hija t-tmun, it-tfal huma d-dajsa. Id-dajsa tmur kull fejn reġija tmun. Hija r-reġina, it-tfal huma s-soldati. Taħt ix-xetru ta' omma qlija, it-tfal ikunu sodisfatti
o contenti.

dakin esej sabiħ tal-Kavalier ġewwa matar tar-Rabat Għawdex. Ikun inutli illi aħna nibku l-omijiet tagħna wara li jmutu jekk f'ħajjithom aħna ma nurruhomx ir-rispett u l-imħabba li jisħoq ilhom. Għax ikun tard wisq. Mil-kantanta minn Melbourne, Irene, għattart nisimgħu kanta Mamma.

0: Ussa għandi żewġ affarijiet li nixtieq naqsama ma' dawk li bħali u bħal Salvina l-omijiet tagħna m'għadhomx magħna. U l-uniku ħaġa li nistgħu nagħmlu għalihom u li niftakru fihom fit-talb tagħna. L-ewwel waħda hija poeżija tal-awtur u poeta Malti, il-professur Oliver Friġiri. Il-poeżija jisima Requiem għall-ommi li se jaqra lina Dr. Philip Farrugia Randon.
1: Requiem għall-ommi. Le, ma tistax mulej li l-din il-mara ma s-sibiliexi post fl-ewel fil-lira tal-ġenna tijak. Jekk il-patriarki, l-verġni u l-profeti u l-irjus l-oħra diġa ħadu lek dan l-ispazju, għajjem xaħat minem u qiegħed lila f'postu. Hekk biss isir il-ħaq ma' din il-mara. Tul l-erba' lieli tqal li ċassajt leha. Is-sof l-aħħar sigħat tlaqqat l-ossiġnu b'sidira se jinfaqas kos fuq ieħor. Jien ma bqejtiex. U jien ma tlabċ għaliha. Kont ħsibi fik. Mistoħbi u tara kollox. Tistenna l-waqt li tniżel jidek fuqha u tisir ilha l-aħħar nifs biex qalba tellifa tieqaf u tintemm l-istorja li llum jekk trid blamment infakkar jelek. Verdet qalil xeħet afħabs tomora u jiskontat sal-aħħar is-sentenza u din il-proċedura biex tinħeles. Ma fadalliġ dmuħ aktar x'nixħed fuqha. U xejn ma swiel għall-biki li bkejt qabel. Ma sibtu qatt muftih iċ-ċella tagħha u kieku stajt ħarrabta żmien twil ilu u kieku stajt illum lajt iċ-ċilindru biex dan in-nifs mistenni jfittex jasal. Fuq il-patibolu m'hemm qatt sorpriżi. Għax ħallejtieli tilgħeġ erba' lieli jekk kienet ilha tilgħeġ żmienha kollu. Min jaf tajtniex il-ħin biex hemm nannaqa tan-nieqa li ma stajtx nannaqa qabel. Fil-ħabs jieħ biet x'imkien ukoll il-qalba bla ma ħallit lil ħadd jersqilha leha. Mingħajr imħabba tiktket xorta waħda. Mingħajr imħabba tqabdet sa ma tilfet tistenna xejn għal xejn dil-qalb moħlija. Imqar f'deżert bilgħaġġ titrabba fjura u bla ma jxom ma ħadd hemm xorta tfewwaħ. Illum id-dramm intemm. U jiena ħieni, bħal spettatur bin-nas ftar fil-platea mimlija siġijiet li ħadd m'għamlihom. Inħares lejn l-arloġġ skantat, nittewweb. Inqum imqarras lejn il-bieb ta' barra u naf li fuq il-palk bla nħares lura hemm mara li ma qalet qatt applawzi għal dal-kopjun li ħadmet hi waħedha. U min irid ħajjiġbet is-sipariu dan il-final u xejn ma fatal aktar. Inċabċab jien. F'teatru vojt ċabċipa bħal dawa f'katedral tinfet is-saqaf. Bħal dema mill-għajnejn taqa u tintmesaħ. Id-dram tal-inutilità jinħadem min-nies iż-żgħar u l-kbar mank biss ħarsu. Is-sint mulej liż-żomm f'idejk il-kefef ta' dal-miżin żlugat u mutu is-segwi mill-bogħod iċ-ċaqlembuta tan-nies fuqu. Indaħal int fin-nofs. Kejjel b'kejl ieħor għaliex l-infern ta' hawn isfel u biżejjed. Illum jekk tolfoq int jien nolfoq miegħek. Sibilla dak il-post fl-ewwel fil-liera u qajjem lil min ġaħa della posta għax inti wett li jola min jitbaxxa u min kien l-aħħar għandu jiġi l-ewwel. Tinsiex tmur fuq għajnt. Qiegħed tistħi ħafna. U jekk fuq mura kollu drat tintrifess fil-ġenna wkoll ma tistenniex mod ieħor. Dewwa għall-ferħ li qatt ma daqet s'issa. Annaqa kif ma nnaqa ħadd u busa. U tista' ġiebx jekk qiegħed infaqa' tibki. Ikun biki ta' ferħ. Jien minn hawn isfel nirringrazzjak. U forsi nibda nifhem.
0: U b'dedika għal dawk illi l-ommijiet m'għadhomx magħna, issa nisimgħu lil David Azzopardi ikanta l-kompożizzjoni tiegħu stess Tiftakar ma'

0: Sandi għalikom poezija mill-poeta Malti Charles Mifsud. Hoss l-Ave Maria.
1: Hoss l-Ave Maria. Il-kant u l-melodija tal-Ave Maria inistu ġewa qalbi nostalġija għal-mara kollha tieba u żbuħija li kienet ħobbok ħafna o Marija. Qalba kienet bħal tiegħek, Madonna, tħobb u tħenna l-kulħadd u kull min kien jiġi jidlob għal-għajnuna fejn setgħet ma ċaħdet lil ħadd. Kellha ħafna bambini, kollha prot tal-ġub tagħha miżmuma fiċ-ċirku ta' qalba, imma l-aktar lejn ibnek Marija kien jidla t-tifħil tal-qalba għax fih kienet tabda qatih u hu bit-tbattija minn dak li kienet titolbu kienet hija bil-mija fil-mija. Kienet ħobbok Marija u kull filgħaxija quddiem xbija tiegħek kienet tibtaħ u trott qalba miegħek. Il-kant u l-melodija tal-Ave Marija inisdu ġewwa f'qalbi nostalġija għal-mara li ġufa kien l-amara tiegħi. Għax hi kienet tixbħek Marija fil-kejn u fil-ħnina, għax hi kienet bħalek Marija il-qawwa tal-jiena.
0: Lil-ommi ikanta Charlie Mamo Caligari.

0: Issa se nisimaw li l-awtur u poeta minn Malta Salf Sammut jaqra il-poezija tijaw lill-lom.
1: L-lom, minn fost il-ħlejja kolla, intibqa l-wahdina li bimħabtek tixel qlub bħal-kewba fid-dina. Tawlidek tinsa kulleltu fik il-ken, jisibu fil-waqta t-twejjir, għaxin taħfer u d-long tħen. Nilom biss tħaddan fi ħdanek, tħarizom sew taħdellek, tarom jikbru u jistetqu fl-isbaħ fjur li seta kellek. Sda bħalom fuq il-Golgota, tħoss il-weġa tad-duluri, u fiskit tostora f'qalbek mingħajr maturi. Imment għandek tkun b'gburija, nilħalliq setqek fi żmien li minn ġufek nissel ħajja fl-isbaħ opra tal-ħolqien.
0: Snin ilu waqt li konna Malta jiena kont attendejt għat-nedija ta' CD ta' poeziji ta' poeti Maltin fuq mużika tal-kompożitur Dominic Galia u kantati minn ommu Doreen Galia. Issa sejri nisimgħu waħda minn dawn il-poeziji miktuba minn Ruzar Briffa. Lill-ommi tkanta Doreen Galia.

0: U jiena nixtieq nieħodin l-opportunità biex flimkien ma' mara tiegħi Salvina u sħabi kollha xandara ta' dawn il-programmi fuq 3ZZZ Mario Sammut u Liz Phillips nixtieq li sbaħ xewqat lill-omijiet kollha għal nhar il-Ħadd u jalla jkollhom jum mill-isbaħ flimkien mal-familja u l-maħbubin tagħhom. Nisimgħu issa poeżija oħra mill-poeta Malti Charles Mifsud. Jekk qalbek qabel qalbi.
1: Jekk qalbek qabel qalbi. Jekk qalbek qabel qalbi tieqaf u ma tħabbaġġ u sidrek għajn fawara aktar ma jċaqlaqx. Jekk fommok xieda ħasel aktar ma jwennisniex u drijak li tantrestni aktar ma jħaddanniex, miser ikun li jkenninni. Għand min irid immur? Min se jixxorta dwuħi? Ħarsti, lejn min se ddur? Ħadd ma, ħadd qatt ma ħabni bħalek, itqatt ma tlaq neħlas, lax ġarrejtni f'ġufek, la meta rajt il-mewt biex jiena rajt il-ħajja, la meta sqejtni bil-barka ta' sidrek. Ħadd ma, ħadd qatt ma biesni bħalek, ħadd qatt ma ġarred moħħ għax jiena ħodmu ġuħ. Ħadd qatt ma stabar bija jew bata mħabba fija kif batejt inta lija. U nista' nibqa' nsawwar ħsibijieti u norbtok maġrajjieti għaliex imħabtek lejja qatt, qatt ma kellha tmiem. Ħabbewni u ħabbejthom l-oħrajn li tqajt magħhom u ħajti waħħatta ma tagħhom. U mal-medda tat-triq qod naħseb li kull ma nixtieq fittixtu u b'sibtu. Biss rajt u mdunajt li ħadd ma tani mħabtu bla ma talabni xejn. Dejjem kelli rrot lura ma ħadd ma għandi dejn ħlif miegħek biss. Qatt ħadd mħabni bħalek, kulħadd miegħek inxkieħ li kelli nitleplilek ma nafx fejn se nistrieħ.
0: U issa mill-vuċi ta' Renato nisimgħu ħikanta lill-ommi.